0: ограничения, которые и препятствия, которые ЦАЛ чинит восстановлению потенциала Хамаса, этого недостаточно. Это организация, которая существует по-прежнему в секторе Газа, а этого не должно быть через 3 года после войны. Считает профессор Коби Михаэль, старший исследователь Института МИСГАВ, Института вопросов национальной безопасности и INSS. 7:44 после того, как говорили о Газе, поговорим об Иране. Иран готовит более масштабный ответ на случай возобновления США широкомасштабных военных действий. Насколько такой сценарий реальный и что кроется за формулировкой «более масштабный ответ»? Я надеюсь, сейчас нам удастся поговорить с нашим собеседником и понять, что происходит на иранском направлении, насколько возобновление военных действий вообще на повестке дня и что может предложить в кавычках или без кавычек Иран в качестве более масштабного ответа. Доктор Эльдад Пардо, иранист, еврейский университет в Иерусалиме, с нами в эфире. Доктор Пардо, шалом. Нет. Доктор Пардо? Я не слышу сейчас нашего собеседника. Профессор Эльдад Пардо, шалом. אנחנו שומעים על איומים של איראן במובן הזה שאם ארצות הברית יתחילו מתקפה חדשה תגובה תהיה הרבה יותר נרחבת מאשר בעבר. קודם כל נסתכל על האיום הזה של איראן, האם אתה יכול להסביר לנו למה הם מתכוונים כשמדברים על תגובה הרבה יותר נרחבת?
1: אני חושב שהכוונה שלהם היא שהם
0: לא, אני שומע אותך ממש ממש בקושי, אתה מקוטע מאוד. אולי, כן, טיפה טיפה, כדי שנשמע יותר טוב, ונוכל לשוחח על איראן ועל...
1: עכשיו, בסדר?
0: בוא ננסה, כן. אז למה האיראנים מתכוונים?
1: אני מניח שהכוונה היא בעיקר למערכת הטילים ש... יש להם כנראה עדיין הרבה מאוד, וגם דיברו על יצירת כלי נשק חדשים, יכול להיות שהם ינסו לעשות איזה שהם פשיטות. יש לאיראן עדיין הרבה מאוד יכולות צבאיות. כמובן, כמו שאנחנו ראינו בסיבוב השני של המלחמה, הם כן הצליחו להפתיע. אז יכול להיות שגם עכשיו יש להם יכולת הפתעה, זה תלוי מה... עד כמה מערכות המודיעין של ארצות הברית ובעלות בריתה הם מדויקות.
0: כשמדברים על ככה משמיעים את האיומים האלה או את ההזהרות האלה, האם הם יוצאים מנקודת הנחה שתקיפה הזאת מתקרבת או שזה סוג של איום ככה מניעתי?
1: קשה מאוד לדעת. שוב, זו אותה שאלה שאנחנו חיים איתה כבר עשרות שנים במזרח התיכון, שמנסים להעריך את הכוונות. הייתה תיאוריה שככה דיברו בקיץ שהאיראנים מתכננים לתקוף לקראת הבחירות בארצות הברית על מנת לנסות להפיל את טראמפ. מצד שני, האמריקאים וטראמפ גם כן מאוד מאוד מאיימים, והם בעצמם אומרים שאחרי הבחירות הוא בכל מקרה, או שארצות הברית תשיג את ההסכם שהיא רוצה או שהיא תתקוף. לפי כל הערכות המצב של איראן הוא מאוד מאוד קשה, כי הקלף היחיד שהם בעצם הצליחו להשיג שהוא המצרי הורמוז הוא לא כל כך יעיל. ארצות הברית הצליחה להתגבר על הבעיה הזאת.
0: זהו, רציתי לשאול, סליחה שאני קוטע אותך פרופסור פרדו, מי כרגע שולט במצרי הורמוז?
1: אז כרגע האמריקאים מצליחים. מה שקרה שם זה שזה חלק מהדברים גם רחשו באופן עצמאי. זאת אומרת, יש חברות של ספנות שהתמחו בלהעביר את הנפט באזורים הרגישים, mm-hmm. ולקחת את הסיכון, הרי הבעיה הייתה לא כל כך החסימה עצמה, אלא מחירי הביטוח, והעובדה שנניח, אם הם פוגעים בשתיים מתוך 30 מוניות נניח, אז כולם מפחדים ולא זזים. אז איכשהו התגברו על הפחד, זה נכון שיש לזה גם מחיר. בכל אופן, אין חסימה, ומה שטראמפ הוכיח את עצמו, זה לדעתי, זה קודם כל הוא כן מסוגל להטיל מצור רציני. דבר שני, הוא כן תקף, כבר היו שתי מלחמות. אחת, למרות שבעצם מי שהתחיל את כל המלחמות האלה זה היה איראן, קודם כל על ידי התקפה של חיזבאללה, אחר כך היו כמה התקפות טילים גדולות על ישראל שנבלמו, אבל אחר כך היו שתי מלחמות מפתיעות שהצליחו להפתיע, אחת שישראל ואחת בהובלת ישראל ואחת בהובלת ארצות הברית. כן. זאת אומרת שאם אתה יושב באיראן, אתה יודע שהצד השני מסוגל להכול. ולכן יש כמה מומחים שמזהירים ממיסקלקולציה. זאת אומרת שהם עלולים לחשוב שהצד של ישראל וארצות הברית יתקפו ראשונים, ולכן איראן עצמה עלולה לתקוף ראשון, כי בדרך כלל ההנחה היא שמי שתוקף ראשון יש לו יתרון גדול. אז זהו, זה מצב שקשה מאוד לדעת. אני תמיד בסוף מעריך שכן יהיה הסכם, ובדרך כלל טועה.
0: זהו, אני ככה, אנחנו משוחחים עם לא מעט, וכל פעם אני שומע ממך הערכה שבסופו של דבר נגיע, שבסופו של דבר הצדדים יגיעו להסכם. אתה מחזיק בדעה הזאת גם עכשיו?
1: אני מחזיק, אבל יכול להיות שאני טועה גם עכשיו, כי אני, אתה יודע, כמו שאר המומחים, עם הזמן, לא צודקים, אז אני חושב, פשוט מאוד, יש פה מבחינת איראן זה פשוט דבר הכרחי. לעומת זאת, יש להם קושי עצום מבחינה אידיאולוגית.
0: זהו, במאבק הזה בין רציונליות לבין אידיאולוגיה קיצונית, איך מכריעים שם?
1: בסופו של דבר מה שקורה זה שיש תראה, קודם כל יש בעיה קשה מאוד עם זה שוב, בעולם הזה של המומחים לאיראן, חוזרים לדבר על כל נושא של מוצ'טבה, המנהיג, היה תקופה שאמרו, הוא מת, הוא חי, ובסוף אמרו, הוא חי. בינתיים עדיין לא ראינו אותו. אז השאלה היא שוב, מי בעצם מקבל את ההחלטות? ארצות הברית, כי אפילו אם טראמפ יפסיד בבחירות, את המצור הוא יכול להמשיך. אז הם לוקחים פה סיכונים ענקיים. כנראה שיש להם קושי גדול לקבל החלטות, אבל המצב שלהם בסך הכל הוא מאוד מאוד קשה.
0: השאלה אם הם מסוגלים להחזיק ככה שנתיים, כי בעצם התקווה שלהם למשוך את המצב הנוכחי עד שטראמפ יתחלף, יגיע מישהו אחר, ואז עולם אחר לגמרי. הם מסוגלים למשוך ככה שנתיים?
1: אני גם לא יודע אם הם מושכים שנתיים, מה יהיה אחרי זה, כי אחת הבעיות הגדולות של איראן היא איראן עצמה, כלומר, המשטר עצמו זה מדינה ענקית, ומנוהלת רע, וההתקוממויות שיש שם כל פעם זה לא רק בגלל המצור החיצוני. אנשים מתקוממים כי פשוט לא רוצים את זה יותר. זה שיש חבורה קטנה שמצליחה להטיל את הטרור הזה, זה נכון, הם מצליחים, הם גרמו, הם טבחו, הם הרגו, אבל רוב הציבור באיראן מתנגד, ועדיין יש, אני בטוח שהיו כל מיני תוכניות, וכנראה מה שהיה במלחמה, התוכניות של המוסד, זה לא בדיוק מה שאמרו, שניסו מרד קורדי או משהו כזה. אני בטוח שיש, וזה אין ספק, שיש חדירות מאוד גדולה למודיעין הישראלי, וגם של מודיעינים, ארגוני מודיעין אחרים, לתוך איראן. כמו שהאיראנים חושבים על אסטרטגיות חדשות. הם דרך אגב, עוד דבר שכחתי להגיד, זה שהם כן הצליחו לפגוע בהרבה מאוד בסיסים אמריקאים מסביב, כולל מערכות מכה, והאמריקאים, חלק מהכוחות שלהם הזיזו, והם נאלצו לבדוק מסלולים אחרים, יש להם בעיות עם טילים נגד טילים וכיוצא באלה, אבל עדיין למרות כל זה, יש הסיכוי שהמשטר הזה בסוף יוכרע הוא יותר גדול, ולכן אני מעריך שבסוף הם כן ינסו להגיע להסכם.
0: שאלה אחרונה, פרופסור פרדו, להערכה שלך, מה הסיכוי שהסיפור של פליי דובאי איראן עומדת מאחוריו?
1: לא יודע, באופן אינטואיטיבי נראה לי שלא, אבל זה גם יכול להיות. בזמנו איראן הייתה כן מעורבת בפיגועי ה-11 בספטמבר, התברר שלקאידה, מסתבר שאיראן היה לה שיתוף פעולה. יש הרבה יותר מדי עשו מהפער השי-סוני, כאילו שהעולם, אז זה נכון שיש סינה גדולה בין הסונים והשיעים, אבל יש שיתוף פעולה מאוד הדוק, א' עם האחים המוסלמים, ואנחנו רואים את זה עם חמאס, אז זה אין בכלל זיכוח, כולל זה שאלי חמינאי תרגם דברים שכתב חסן אלבנה וכותוב, וגם אני עצמי ראיתי בספרי לימוד איראנים מלמדים על האחים המוסלמים עם דברי שבח. מצד שני, גם ארגוני טרור יותר קיצוניים, עכשיו, הטיפוס הזה שניסה לרסק את המטוס, הוא גם היה קשור מאוד לכל העניין של פלסטין, בעניין הזה גם כן איראן, לא הרי ידוע שלמשל ירושלים בכלל אין לה שום קדושה בשיעה, הם פשוט הפכו את זה למין דגל כזה, על מנת להשתלט על האזור. אז...
0: הבנתי.
1: אפשר לדעת.
0: דוקטור אלדד פרדו, אוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לענייני איראן, המון המון תודה, בוקר טוב.
1: תודה לכם,
0: שבוע. שבוע טוב. Я спросил нашего собеседника о том, насколько с его... Что с его точки зрения означает угрозы Ирана? Прежде всего, это означает, что у них есть ракеты, которые они восстанавливают, ракетная промышленность, которую они восстанавливают. Есть новое оружие, пока не очень понятно, что это означает, но некое новое оружие, которое они получают и им могут воспользоваться. Их военный потенциал достаточно широк для того, чтобы они могли действовать в том случае, если начнется военная атака со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы пока действительно не знаем, насколько речь идет о реальной угрозе или о каких-то таких профилактических мерах, в кавычках, которые предпринимает Иран, говорит наш собеседник. В конечном счете все прекрасно помнят, что несмотря на то, что войну на практике начал Иран после двух ударов по Израилю и дополнительных и ударов по Саудовской Аравии, крупные военные противостояния имели место в июне 25 года и возглавлялся Израилем, и в феврале 26 года возглавлялся Соединенными Штатами Америки. Сейчас в Иране полагают, что шансы на возобновление военных действий высоки в том случае, если не будет достигнуто соглашение. Опубликовалась информация о том, что Иран намерен нанести удар по США для того, чтобы причинить ущерб Трампу перед выборами. Но если Трамп Если этого не произойдет, то, по мнению наблюдателей, очень высока вероятность того, что Трамп нанесет удар после выборов середины каденции. Даже если он проиграет эти выборы, он сможет и продолжать блокаду, продолжать давление и наносить военные удары. Даже если Иран продержится 2 года до завершения каденции Трампа, то не очень понятно, что ему это даст, потому что ситуация в Иране крайне-крайне тяжелая. Не только внешнее давление, но и внутреннее давление. Экономическая ситуация приводит к тому, что протесты расширяются, несмотря на жесточайшее их подавление в январе этого года. Однако это ситуация, при которой не может продолжаться долго, поэтому и я полагаю, что в конечном счете иранский режим отдает себе отчет в своей нестабильности, в угрозе обвала. И поэтому, говорит доктор Эльдад Пардо, я продолжаю считать, хотя, возможно, ошибаюсь, что шансы на достижение соглашения выше, чем шансы на широкомасштабную войну. С нами в эфире был доктор Эльдад Пардо, иранист, из еврейского университета в Иерусалиме.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Осенние праздники позади, предвыборная кампания вышла на финишную прямую. 23 дня осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Мы поговорим о предвыборной кампании. ЦАЛ представил ответ на скандальный фильм «НАЗА». Имеет ли смысл давать ответы? Поговорим мы и об этом. В регионе вокруг нас, в ближнем и дальнем окружении, остается крайне неспокойно. США вывели последние войска из Ирака. Как это повлияет на ситуацию в стране и вокруг нее? Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час в нашем сегодняшнем эфире. Начинаем мы с беседы с кандидатом в Кнессет от партии Амха Исраэль Йосефом Хададом. Йосеф Хадад, муамад для Кнессет митам Амха Исраэль, миспар 2 барашима. Шалом леха вебокер тов.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: אני רוצה להתחיל מהשאלה על המפלגה שלכם. יש משהו מוזר, אני חייב להגיד, באיך שאתם מציגים את עצמכם. מצד אחד, אתם אומרים, אנחנו דורשים הכרעה מול רצועת עזה, מה שבנימין נתניהו לא עשה. אתם אומרים, אנחנו דורשים גיוס לכולם, מה שבנימין נתניהו לא עשה. ואז אתם אומרים, אנחנו תומכים בבנימין נתניהו. תסביר לי.
1: קודם כל, אנחנו אמרנו שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין. ומי שהיום עומד בראש מחנה הימין הזה הוא ראש הממשלה נתניהו. ולכן, כשאנחנו באנו ודיברנו על הרוח החדשה של עמך ישראל, להכניס לכנסת ישראל, אבל כדי לקדם גם את האידיאולוגיה שלנו, אנחנו צריכים שותפים שאנחנו צריכים לקיים את האידיאולוגיה הזאת. עכשיו, כן אמרנו, כדי שכולם יבינו שלמרות ההמלצה שלנו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. לא, אני לא עופר ווינטר ולא אף אחד לעם חי ישראל.
0: מה זאת אומרת, אתם לא בכיס של אף אחד? אתם כן, כי אם אתם לא תומכים, אם אתם לא נכנסים לממשלה של בנימין נתניהו, ועופר ווינטר עוד פעם ועוד פעם חוזר שהוא לא ייכנס לממשלה של גדי אייזנקוט, אז אתם כן, האופציה היחידה שלכם זה בנימין נתניהו.
1: וכמו שאמרתי, אנחנו לא בכיס של אף אחד, ולכן לפני כניסה לממשלה, בלי הסדרת מעמד המשרת, אנחנו לא ניכנס. וזה גם מה שעופר ווינטר אפילו אמר את זה אתמול, קבל עם ועדת בערוץ 12. מה שנקרא בפריים טיים, רק כדי להבהיר לכולם שאנחנו רוצים להביא משהו חדש. אז אם עמך ישראל תהיה חזקה, ואם עמך ישראל תהיה גדולה, יהיה לנו כך השפעה גדולה, גם כדי אולי לגרום על כך שנקיים את מה שראש הממשלה רצה. וזה למעשה ממשלת ימין רחבה. וככה, בממשלת ימין רחבה, האצבע 61 לא תהיה למישהו שאפילו מוכן ואמר שאומנם הוא חלק מהגוש, אבל לא חלק ממחנה הימין, שזה גולדקנופ. והוא אמר בעצמו שאין לו בעיה ללכת ולשבת עם גדי אייזן.
0: ולכם אין בעיה לשבת עם גולדקנופ, רק בתנאי שהוא לא אצבע 61.
1: בתנאי שאנחנו למעשה דואגים להסדרת מעמד המשרת, ובהחלט אין שום בעיה לשבת עם הסיעות החרדיות. מה זאת אומרת? אין לו בעיה עם חרדים, נהפוך הוא. עופר וינטר, הדרך שלו מאז ומתמיד הייתה גם בשיח עם החברה החרדית, ולמעשה הוא הצליח לגייס פלוגות של חרדים.
0: כן, אתה הרי מבין שזה זה, זה יקום מקביל מה שאתם מתארים, שלשבת בממשלה עם חרדים ולהסדיר את המעמד שלהם. הם לא הסכימו על הצעות הרבה יותר נדיבות בממשלה הזאת.
1: אבל זה בדיוק העניין, שעוד לא הצליחו להביא את ההצעות האלה לשולחן הכנסת ולממשלה, כיוון שלא באמת רצו לגייס חרדים, וכי באמת לא רצו להגיע להכרעה. וכי באמת לא רוצים הסברה ישראלית.
0: אגב, האם זה נוגע גם לאוכלוסייה הערבית, הדרישות האלה?
1: בהחלט, מה זאת אומרת? ואבוי אם לא. אני מאלה שדווקא כל הזמן אומר, חבר'ה, תפסיקו לבלבל את השכל. תפסיקו להגיד שילוב חרדים, שילוב חרדים, כאילו אין ערבים במדינת ישראל, וכאילו אין שתי חברות שצריכות להיכנס מתחת לאלונקה. והסדרת מעמד המשרת בהחלט, בהחלט בא לדבר לכלל האוכלוסייה. דרך אגב, שלא יעבדו עליכם. יש חוק גיוס למדינת ישראל, זה קיים, פשוט מאוד, לא מבצעים אותו. והחוק שהם רוצים להעביר זה לא חוק גיוס, זה נקרא חוק השתמטות. אנחנו באים להסדיר את מעמד המשרת. עוד לפני כינון הממשלה, אמרנו את זה, לא ניכנס לממשלה בלי לדאוג לחיילים שלנו ובלי לדאוג ללוחמים שלנו. ולהפך, זה אינטרס ימני. זה אינטרס ימני, לדאוג למשרתים שלנו, ומשם כמובן לעבור הלאה, להסברה, לביטחון, לוועדת חקירה, לטבח שביעי באוקטובר, כל הדברים האלה. עכשיו, אתם אומרים, כל הזמן אומרים לי, רגע, שנייה, כל הזמן אומרים לי, רגע, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, למה שנעשה את זה, למה שיקרה ככה, למה שיקרה ככה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בפוליטיקה הישראלית, יש פה מפלגה שמבקשת את מנדט מהעם כדי להביא את הרוח החדשה הזו. היא המפלגה היחידה שהיא חדשה. נו לנו צ'אנס. עכשיו, נתתם לנו צ'אנס ולא עמדנו הבחויבות שלנו, אז אתם מבינים שלא עמדנו. אבל אם כן, עשינו פה שינוי אדיר. ואנחנו לא מתכוונים לזוז מהעקרונות האלו ומהאידיאולוגיה הזאת. ודרך אגב, ניסו. אתה יודע שכבר ניסו?
0: יוסף חדד, אני רוצה לעבור לנושא אחר. אני רוצה לשאול אותך עליך בעצם. מה מביא בן אדם שמייצג חברה ערבית? ותכף נדבר עליהם, אתה מייצג או לא מייצג, אבל מייצג חברה ערבית, למפלגה ציונית, מפלגה ימנית, ימנית מאוד, של אופר וינטר. מה מביא אותך?
1: אני שמח שאתה שואל את השאלה, זו אני קרוקו, ישראלי, זה מה שמביא אותי. זה שאני ערבי, זה שאתה יהודי, זה שאתה שייך לקהילה הרוסית, ואני לחברה הערבית, זה לא מפני שנינו ישראלים אח שלי, ואנחנו חלק מהמדינה הזו. וזה שאני מצטרף לאופר וינטר ולעמך ישראל, מפלגה ימנית ציונית, שאני נמצא במקום שתיים בהנהגת המפלגה, זה אומר המון, לא רק עליי ועל עמך ישראל, על מדינת ישראל ועם ישראל. שכל הזמן אומרים מדינת ישראל מדינת אפרטהייד, והנה ערבי ישראלי מגיע למקום השני במפלגה הזו, ואנחנו מיוצבים כרגע על 5 מנדטים, 4-5 מנדטים, ואנחנו נמשיך לעלות
0: ולעלות. אתה מסכים איתי שאתה זה יוצא מן הכלל ולא הכלל, במובן הזה במובן העמדות שלך, גם המקום שלך והכל, מבחינת חברה ערבית?
1: אני מסכים איתך שאם אתה שואל אותי, כמה אני פטריוט ישראלי וכמה פטריוטים ישראלים ערבים כמוני, אז הייתי אומר לך, אני גם לא בטוח שיש פטריוטים יהודים כמוני ברמת המלחמה והאהבה שלהם למדינת ישראל. אבל העניין הוא שלצד זה, בתוך החברה הערבית הישראלית יש לא מעט ערבים ישראלים, אפילו רוב, שרוצה לחיות כאן במדינת ישראל ולא מוכן לוותר על הדבר הזה. העניין הוא שהרוב הזה שותק, סותם את הפה, לא מצליח לדבר.
0: והרוב הזה מוכן לקבל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי?
1: תקשיב, רוב ערבי ישראל בהחלט, אני רוצה להבהיר משהו מאוד, מאוד חשוב, גם בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שימו לב הדבר הזה, בקרב ערבי ישראל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני כנושא, הוא נמצא בתחתית הרשימה של מה חשוב לנו, אנחנו ערבי ישראל. קודם כל חשוב לנו ביטחון פנים, חשוב לנו הפרוטקשן, חשוב לנו החינוך, כל הנושאים החשובים האלה. הם בעצם הליבה של החברה הערבית. העניין הוא שבכל פעם שערבי ישראל בוחרים את אותה הנהגה כושלת, כיוון שאין להם לאן לבחור, כי אף אחד לא פונה אליהם, לא מהמפלגות היהודיות, ואין מפלגה ערבית שתקום. אז עכשיו קמה עמך ישראל, בראשות עובר וינטר, עם יוסף חדד מספר 2, והוא פונה בדיוק לאותם ערבים ישראלים שאומרים, אתם גמלות ישראלים, לכו על זה, אנחנו איתכם, אנחנו הולכים להיות הקול שלכם.
0: אתמול עובר וינטר אמר...
1: אגב, שימו לב, בחברה הערבית יש בערך בין 5-8 מנדטים שלא מצביעים, לא למנסור עבאס, ולא לרשימה המשותפת. והם למעשה או אף פעם לא מצביעים, או שהם הולכים להצביע למפלגות שהן מפלגות יהודיות ישראליות. ולכן אני אומר, בתוך 5-8 מנדטים, המטרה
0: שלנו... כמה מנדטים אתה רוצה, כמה קולות אתה רוצה לקבל מהחברה הערבית, מתכנן לקבל בחברה הערבית?
1: הסקת אותי לפני שאני משלים את המשפט. התכנון שלנו והמטרה שלנו היא בין מנדט לשניים מתוך החברה הערבית, ואנחנו רק ביום 5 האחרון קיימנו כנס גדול ביפיה בנצרת, וזה היה מוצלח ברמה מטורפת.
0: אוקיי. שאלה אחרונה, יוסף חדד, אתמול אופר וינטר אמר שאתה תהיה זה שתסביר את המדיניות של הממשלה, אותה ידחוף אופר וינטר לכיוון, למשל, של הגירה של ערבים מרצועת עזה. איך תסביר לעולם את המהלך הזה?
1: הכי פשוט שיש. מי שלא יקבל את המהלך הזה, הוא זה שמתנגד בעצם לזכויות של אותו פלסטיני בעזה. הוא זה שצבוע. הוא זה שיש לו מוסר כפול שמדבר על זכויות האדם בזמן שהעזתי חי תחת מחייה לא מחייה בגלל חמאס, ובגלל שחמאס החליט לפתוח במלחמה על מדינת ישראל. כלומר, כל עזתי שרוצה להגר מרצון, אנחנו נשתחלו את השערים ונדאג לו. רק אתמול, עיתונאי בכיר בעזה, רושם פוסט וכותב, תעזרו לי. אני נמאס לי, אני רוצה לצאת
0: מהמשואה. אבל אתה יודע שאין לו, אין להם לאן ללכת, אף מדינה לא רוצה אותם, וזה ככה יפה בתור סיסמה, הרבה מאוד ישראלים תומכים בזה, אבל מעשית זה כמעט בלתי אפשרי. גם טראמפ ירד מזה אפילו.
1: זה בדיוק העניין. טראמפ ירד מזה כי הוא לא מצא פה במדינת ישראל אנשים שיכולים לבצע את הדבר הזה. עובדה, בוא נגיד לך סוד. כשטראמפ התחיל עם כל הסיפור של הגירה מרצון, אז פנו לאופר וינטר מהממשלה ואמרו לו, תשמע,
0: נציגים של טראמפ דיברו עם אופר וינטר, זה מה שאתה
1: אומר. לא, ממשלת ישראל.
0: ממשלת ישראל.
1: וממשלת ישראל באה ואמרה לאופר וינטר, תבוא, אנחנו רוצים שתקדם את זה, זה רציני מאוד, טראמפ רציני מאוד. ואמר, אין לי בעיה, אני אבוא, בוא נקדם את זה בהחלטת ממשלה, אני אקח את זה עליי ואני אבצע את המשימה. הם ראו שאופר וינטר מוכן לבצע את המשימה, אז חתכו אותו והעיפו אותו. אז הם יקבלו את אופר וינטר שר הביטחון, והוא יעשה את המשימה הזו, והוא יוסף חדד שר ההסברה, הוא נדאג להסביר את זה, ואנחנו נקיים את המדיניות הזאת, משום שהאזדתי בעצמו רוצה את זה.
0: טוב.
1: תנו לו, תאפשרו לו.
0: יוסף חדד, מועמד מספר 2 לכנסת, ברשימה עמך ישראל של אופר וינטר, ים תודות על השיחה הזאת, שבוע טוב.
1: תודה רבה, תודה, שבוע טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, как он объясняет вот этот диссонанс. С одной стороны, партия Амха Исраэль требует окончательной победы над Хамасом в секторе Газа, чего Бенямин Нетаньяу не принес. Они требуют призыва для всех, чего Бенямин Нетаньяу не принес. И одновременно говорят о том, что они поддерживают Бенямина Нетаньяу. Наш собеседник говорит о том, что они правая партия. И в качестве правой партии у них для реализации их взглядов им необходимы союзники. Однако они ни у кого не в кармане. Они, безусловно, рассматривают себя исключительно в коалиции, которую возглавляет возможность их пребывания в коалиции ограничивается правой коалицией, максимально широкой правой коалицией. И на данный момент правый блок возглавляет Бенямин Нетаньяу, а не кто другой. С другой стороны, они, по словам Йосефа Хадада, они не в кармане у кого бы то ни было. Они по-прежнему говорят о необходимости более активных действий в секторе Газа, они говорят о необходимости призыва для всех, причем, по словам нашего собеседника, речь идет не только о ультраортодоксах, но и об арабском населении. И с этой точки зрения, говорит Йосеф Хадад, партия Амха Исраэль единственная, кто может что-то продвигать. И только если мы будем крупной партией в Кнессете 26-го созыва, у нас появится такая возможность, говорит Йосеф Хадад. Он также говорит о том, что соглашение о порядке упорядочивания статуса призывников должны быть заключены еще до того, как будет сформировано правительство. Вернее, до того, как оно будет переведено к присяге. В противном случае мы не присоединимся к коалиции, говорит наш собеседник. Он говорит о том, что нет никакого противоречия в том, что человек, выходец из арабского сектора, представитель арабского сектора, присоединился к партии Амха Исраэль. Очень долго говорили о том, что, что нету процесса интеграции арабского населения в израильском обществе, однако в последнее время мы наблюдаем этот процесс все больше. Все больше арабских жителей страны хотят быть частью государства Израиль. Все меньше их голосуют за партии РААМ и за Объединенный Арабский Список. От 5 до 7 мандатов насчитывает Йосеф Хадад среди тех, кто не голосует за эти партии. Мы рассчитываем по меньшей мере на 1,5-2 мандата в арабском населении. Мы только накануне провели очень хороший и оптимистичную встречу с избирателями, которая проходила в арабских населенных пунктах. И с этой точки зрения очень многое меняется, говорит наш собеседник. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорим, и интересами арабского населения, тем более, что по всем опросам палестинский вопрос находится далеко не на первом месте. Самая главная проблема заключается в том, что самая главная проблема для арабского населения — это проблема насилия в арабском секторе, это проблема незаконного оружия и так далее. Офер Винтер заявил накануне, что Йосеф Хадад будет тем, кто разъяснит миру, логику эмиграции арабов из сектора Газа. Как вы это сделаете, спросил я нашего собеседника. По словам Юсефа Хадада, он скажет миру, что именно те, кто кто препятствует этому, это люди, которые не хотят блага арабскому населению. Это те, кто препятствует этому, это те, кто хотят оставить арабов в секторе Газа в качестве постоянных нуждающихся, в качестве тех, кто находится в постоянной бедности, живет в постоянной бедности и так далее. Мы хотим улучшить положение этих людей. Более того, в правительстве знают, что только Офер Винтер в состоянии это сделать. Не случайно, после того, как президент Трамп заявил о своем намерении реализовать эту программу или о своем намерении инициировать иммиграцию арабов из Газы, в правительстве обратились к Оферу Винтеру с предложением возглавить это управление по иммиграции. Я уверен, что только Офер Винтер в Министерстве обороны сможет продвигать этот проект, и который, по сути дела, является залогом того, что будет спокойствие на наших южных границах, сказал наш собеседник, и это является залогом того, что у арабов из Газы будет достойная жизнь. Йосеф Хадад с нами был в эфире, кандидат в Кнессет, второй номер в списке Амха Исраэль. 8:22, продолжаем говорить о выборах, но на сей раз уже с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Трамп, президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, до сих пор не выразил прямой поддержки премьер-министру Беньямину Нетаньяху, он только предложил не сбрасывать его со счетов. Яки Даян с нами в эфире, бывший генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе, ныне специалист по отношениям между США и Израилем. Яки Даян, лишавар консул клали шель Израиль в Лос-Анджелесе, шалом, покатов. יאקי דיין?
2: אני על הקו קובי, אני לא יודע אם גם יאקי אמור להיות על הקו, אבל אני על הקו.
0: דוקטור קובי ברדה, שלום.
2: כן, שלום.
0: תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו מדברים על נציג, על תמיכה של דונלד טראמפ, או אי תמיכה בעצם של דונלד טראמפ בבנימין נתניהו. איך אתה מבין את העובדה שטראמפ עד עכשיו לא אמר שום דבר ברור? כולם ציפו שאולי אפילו יבוא לישראל ויפתח בתמיכה וכו'. לא עושה את זה. למה בעצם?
2: טראמפ פעם אחת שיתף לפני חודש וחצי שהוא מעוניין מחזיק בקלפים לניצחון של טראמפ. ולפני שבועיים בערך שיתף שנתניהו עלה בסקרים, אבל משהו שהוא מובהק אנחנו לא ראינו, גם לא פגישה בשולי עצרת האום שנתניהו מאוד רצה. למה זה קורה? אני מניח שהוא מנסה לקבוע נושאים בסדר היום שנתניהו אולי לא מוכן לתת לו. והוא בתמורה לא נותן לנתניהו את מה שנתניהו רוצה, שזה אומר פגישה נוספת רגע לפני הבחירות.
0: כשאתה מדבר על נושאים, למה אתה מתכוון?
2: תראה, אנחנו יודעים על כמה זירות שהן מאוד רלוונטיות ומאוד מעניינות את הקהל האמריקאי. הראשון, האלימות ביהודה ושומרון. שבוע שעבר ראינו שני הצעות חקיקה יום אחרי יום, קודם בסנאט ואחרי זה בבית הנבחרים. שתי ההחלטות האלה, אחת נדחתה כשכל הסנאטורים הדמוקרטיים מצביעים בעדה, שאומר שעד שלא מבצעים ועדת חקירה לגבי מותם של 9 אמריקאים שנת 2022 עד היום ביהודה ושומרון, לא מעבירים סיוע ביטחוני לישראל.
0: 9 פלסטינים שבעלי אזרחות אמריקנית, זה הכוונה, נכון?
2: כן, 9 פלסטינים, סליחה, תודה על התיקון.
0: לא, אני פשוט נעשה ככה להבין שאני הבנתי לך.
2: לא, יש הרבה יותר פלסטינים מאז שנראה, אבל אמריקאי, זאת אומרת, בעלי אזרחות כפולה. והדבר השני זה שבית הנבחרים בעצם באיזשהו הצעת חקיקה קורא לסנקציות כנגד המשך הרחבת מפעל ההתנחלויות. אז אפילו במפלגה הרפובליקנית אנחנו ראינו ביקורת על האלימות, אני חושב שזה מגיע בעיקר סביב הנושא של התמונות המאוד מאוד קשות של נערי הגבעות ואלימות שמתבצעת. אז זה מוקד אחד. מוקד שני זה נושא של חוסר ההתקדמות בנושא של מועצת השלום של עזה, ויש חיכוכים. בפעם הקודמת נתניהו, כדי לקבל את הפגישה בבית הלבן, היה צריך לכנס מהר מאוד את הקבינט ובאמת לקבל החלטה שמדברת על חזרה או התייצבות מחדש על הקטע של הקו הצהוב כדי לאפשר לכוח הייצוב הבינלאומי להיכנס. יש גם משטרה פלסטינאית שמתאמנת וגם היא אמורה באיזשהו שלב להיכנס, אני לא יודע מתי. יכול להיות שחלק מתוך זה שהם לא נכנסו פיזית מייצר איזשהו עיכוב וחוסר סביעות רצון של טראמפ. אנחנו לא ראינו פה שבירת כלים, לא ראינו אותו נגיד נפגש עם אייזנקוט או עם בנט, אבל גם לא ראינו איזשהו תמיכה משמעותית יותר.
0: זה אומר משהו שככה אנחנו במשך 8 שנים מדברים על יחסים קרובים מאוד, אישיים מאוד בין טראמפ לבין נתניהו. זה אומר שאיפשהו זה נשבר, איפשהו זה קרה משהו לא רק ברמה של מדיניות, אלא ברמה הכי אישית בין שני המנהיגים.
2: קודם כל יכול להיות, אבל אני חושב שבסוף בשורה התחתונה, וגם צריך להגיד את זה ביושר ובהגינות, מערכת היחסים בין שתי המדינות היא מעבר למנהיג כזה או מנהיג אחר. בדיוק שבוע שעבר יצא ספר חדש של אחד מהעוזרים של ביידן, שהיה יועץ שלו לתחום יחסי ישראל ארצות הברית, ובספר אמנם עוד לא הספקתי לקרוא אותו, אבל יש כבר קטעים ששוחררו מתוכו. אז הוא מדבר על שבר מאוד גדול ביחסים בין ביידן לבין נתניהו, וחוסר מוכנות של ביידן כאילו בשלבים מסוימים אפילו לדבר עם נתניהו או להיפגש איתו, ועדיין מערכת החסים מתקיימה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שבסוף מערכת החסים היא בין מדינות יותר חזקה מכל דבר אחר, אם כי יש ללא ספק פיחות מאוד משמעותי במעמד של ישראל בשנים האחרונות בארצות הברית,
0: וזה גם בחוגים רפובליקאים.
2: כן, כן, בוודאי, בכל החוגים. למשל, הסקר האחרון של מכון גלופ הראה שהתמיכה בישראל עומד על 29% בלבד, מספר מאוד מאוד נמוך.
0: דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
0: יום טוב, היסטוריון של פוליטיקה אמריקאית, בית ספר בין תחומי, מכון טכנולוגי, חולון. Я спросил нашего собеседника о причине того, что президент Соединенных Штатов Америки до сих пор не объявил о своей поддержке премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Многие полагали, что декларация Трампа будет гораздо более ясной, четкой и недвусмысленной. В свое время речь шла даже о том, что он приедет в Израиль для того, чтобы сделать то или иное заявление в отношении по поводу выборов и поддержать Нетаньяху. Этого не происходит. По словам нашего собеседника, есть взаимное недовольство, говорит наш собеседник, Трампом и Нетаньяху друг другом. С точки зрения Трампа есть недовольство тем, что Израиль не затрагивает те темы, которые важны для Соединенных Штатов Америки, например, насилие в Иудее и Самарии. Только недавно была попытка провести законопроект, согласно которому до тех пор, пока не будет проведено расследование гибели 9 палестинских арабов, имеющих американское гражданство, погибших с 2022 года, и не будет перевода военной помощи Израилю. Разумеется, этот законопроект был провален, но тем не менее сам факт того, что он был на повестке дня, важен. Кроме того, говорит наш собеседник, есть очень много вопросов, которые сейчас возникают по поводу того, что происходит в Иудее и Самарии, и насколько Израиль активно действует в этом отношении с точки зрения борьбы с насильственными действиями. С другой стороны, по словам Коби Барда, в Израиле ожидали, вернее говоря, в правительственных кругах, в окружении Бениамина Нетаньяху, окружали того, что ожидали того, что Трамп будет более однозначен в поддержке премьер-министра. Этого не происходит. Американцы понимают, что поддержка Нетаньяху на данный момент не является, крупной козырной картой во внутренней политике, учитывая особенно последние данные опросов, Например, институт Галлапа показал, что Израиль пользуется поддержкой только 29% американского общества. Это крайне низкий показатель с этой точки зрения. У Израиля нету... Нетаньяу, вернее говоря, правительство Нетаньяу, это не такой большой, большой козырь. Именно поэтому президент США сейчас пытается, по крайней мере, держаться в кавычках подальше от Нетаньяу. Это, безусловно, говорит о некотором изменении и личных отношений между двумя лидерами. Я не уверен, что он настолько критичен, как его представляют, но, тем не менее, он также имеет место. Совсем недавно вышла книга, одного из советников Джо Байдена, который говорит о том, что отношения между Израилем и Соединенными Штатами Америки, вернее говоря, отношения между администрацией Нетаньяу и администрацией Байдена стали, были очень плохими, произошел слом уже в тот период. Сейчас отношения иные, чем были раньше. Отношения лучше, но тем не менее кризис по-прежнему существует, как мы уже сказали. Это отражается и в отношении в целом американского общества к Израилю, и в отношениях между двумя администрациями. С нами в эфире был доктор Коби Барда, историк американской политики, преподаватель Института технологического колледжа в Холоне. 8:32 мы продолжаем программу. И говорим об ответе ЦАЛа на скандальный фильм «НАЗА». После нескольких недель обсуждения самого фильма ЦАЛ дал официальный ответ. Адвокат Марк Перри, подполковник запаса, бывший заместитель главного военного адвоката. Адвокат Перри, доброе утро.
3: Доброе утро, Гамми.
0: Скажем сразу, что не обо всем можно говорить в эфире. Есть вещи, которые, так сказать, находятся под покровом цензуры, и их мы касаться, разумеется, не будем. В рамках возможного, в рамках того, что допускается к обсуждению. В чем сердцевина, в чем главная суть ответа, который дал ЦАЛ на этот скандальный фильм?
3: Я думаю, что сердцевина находится в том, что ответ ЦАЛа подчеркивает, что фильм «НАЗА» искажает вообще саму суть вопроса. И это выражается в первую очередь в названии, которое создатели этого, назовем это, фильма, вынесли в заголовок. «НАЗА» — это термин, который существование вообще которого подчеркивает обязательство армии обороны Израиля минимизировать, насколько это возможно, потери среди гражданского населения. И весь этот фильм, который на самом деле является, так утверждает весьма обоснованно Довер ЦАЛь, он является ничем иным, как манифестом, агитационным манифестом, не более того, включает в себя и открытую ложь, и подтасовку фактов, и да и профессиональную неграмотность его создателей.
0: Например, в этом ответе говорится о том, что искусственный интеллект никогда самостоятельно не выбирал цели для удара, все решения принимались исключительно людьми. Этот параграф вы можете прокомментировать?
3: Армия использует много разных инструментов, начиная от ручек и тетрадок, и кончая как вы думаете, и включая и искусственный интеллект, чтобы отсеивать информацию, чтобы ее обрабатывать, чтобы получать более четкие данные о целях и о возможных последствиях ударов. Ни ручки, ни тетрадки, ни искусственный интеллект решения не принимают за людей. Решения принимают люди, иногда очень быстро, иногда более если это возможно, то более развернуто, иногда с привлечением разных дисциплин, в том числе и армейских юристов. Но всегда при решении об том или ином ударе, авиа- или артиллерийском ударе, принимается людьми.
0: Всегда ли есть возможность, адвокат Перри, принимать взвешенное решение? Или, может быть, стоит сказать правду? Мы ведем настолько сложную войну, с одной стороны, в которой решение нужно принимать в течение иногда минут, когда необходимо принять решение ликвидировать того или иного террориста, который попал в зону внимания ЦАЛа. И мы ведем войну, когда террористы прячутся в густонаселенных районах и массивах, чтобы полностью соблюдать все нормы до последней буквы, до последней запятой международного права просто невозможно.
3: Во-первых, правду стоит говорить всегда, и мы, и ЦАЛ стараемся это делать. Во-вторых, буква и дух права, армейского права, военного права, учитывает и то, что в определенных ситуациях необходимо принимать решение быстро, не имея всей информации. Когда принимается решение в условиях боя, и даже если в результате этого решения наносятся серьезные жертвы, приносятся серьезные жертвы среди гражданского населения, это не значит, что эта атака или что это действие противоречит военному праву. Соблюдение права не включает в себя обязанность всегда, в любой ситуации, в том числе, когда идет бой, и идет огонь с какой-то точки, подсчитывать до максимума все возможные результаты ответного огня.
0: Адвокат Перри, задам вам вопрос, который, знаете, как говорят, эпикорси, да? Имел ли вообще смысл такой ответ ЦАЛа? В конечном счете, те, кто считают, что фильм «НАЗА» говорит правду, этот ответ им ничего не скажет, их ни в чем не убедит. Те, кто считают, что фильм «НАЗА» говорит неправду, не нуждаются в этом ответе. В чем его смысл?
3: Вы знаете, одна из моих специализаций – это уголовное право. Okay. Я очень хорошо знаю, что молчание зачастую считается подтверждением вины. Я считаю, что развернутый, четкий, основанный на факты ответ был необходим, и очень хорошо, что он был дан.
0: Это в какой-то степени может защитить солдат, которые, возможно, под влиянием фильма «НАЗА» были под угрозой исков за рубежом?
3: Будем надеяться, что да.
0: С точки зрения юридической, это может иметь вес, такой ответ? Или это более пиар?
3: Нет, это часть той войны, которую ЦАЛЬ ведет и на международной, и на международной юридической арене. Это не как бы единственная возможная защита, это только часть, это кирпичик в этой стене, которая выстраивается и ЦАЛем, и юридическими его службами.
0: С вашей точки зрения, последний вопрос, с вашей точки зрения, было бы правильно, чтобы этот фильм показали в Израиле, или стоит каким-то образом, если это вообще возможно, препятствовать такому показу? Не думаю, что это возможно на самом деле. Но хорошо ли, может быть, стоит показать всем этот фильм и сказать, посмотрите, как на нас клевещут, и до свидания.
3: Я думаю, что есть смысл показать этот фильм, чтобы окончательно разоблачить этот пиар-ход наших врагов. А то большинство комментаторов, в том числе и я, дают комментарии в стиле «я Пастернака не читал, но...»
0: Да, то есть мы обсуждаем фильм, которого ни вы, ни я не видели.
3: Совершенно верно. Но я хочу еще одну вещь интересную подчеркнуть. Я сегодня попытался найти этот фильм, в сети, конечно же, не нашел. Но сразу же нашел ответ, который ему был создан некоторыми частными, насколько я понимаю, создателями. Называется «Наза Асипура Амити».
0: Да. «Наза. Подлинная история», да?
3: Да. И я очень рекомендую всем его посмотреть.
0: Обязательно. Там... Марк Перри, военный адвокат, подполковник запаса, в прошлом заместитель главного военного адвоката. Огромное спасибо за участие в программе.
3: Всего хорошего. И хорошей недели.
0: Хорошей недели вам также, Марк. Спасибо. Всего доброго. 8:41. Продолжаем программу. Возвращаемся к предвыборной кампании. 26 дней до выборов в Кнессет 26-го сосыва. Расклад сил в коалиции, в оппозиции, эффект 7 октября. Обо всем этом мы беседуем с Дороном Блохом, политическим корреспондентом Хадшот Кипа, ведущим подкаста «Аколь Полити». Дорон Блох, шалом, бокер тов.
4: Бокер тов.
0: Нахну 26 ямим лифнея бхирот. Лидатха, от кама нахну бешаву махрия машмаути мипхина азот ше ткасим ше ярху елем ашпа, камуван, ал марехт бхирот.
4: כן, צריך לציין, הערכות היו עד השלב הזה שדווקא אירועי השביעי לאוקטובר יעשו אפקט טקטוני הרבה יותר גדול. צריך לומר, עד היום אנחנו לא רואים שינוי יותר מדי מהותי שאירועי השביעי לאוקטובר גרמו לשינויים במעבר של המצביעים בין המחנות. זאת אומרת, מי שהיה כבר לפני השביעי לאוקטובר, המחנה של הרפורמה המשפטית, של החלפת הממשלה, נשאר שם, מי שהיה במחנה של הקואליציה היום, די נשאר שם. צריך לומר, גם הקולות בתוך המחנות עברו, לא רואים שינוי טקטוני שהממשלה חטפה עליו בעקבות האירועים האלה.
0: זה, מה שאתה אומר, זה מעניין מה שאתה אומר, 7 באוקטובר לא עשה שינוי פוליטי.
4: נכון. לא בין המחנות.
0: די מדהים, די מדהים אני חייב להגיד. Mm-hmm. ומבחינה הזאת גם התקסים לא יעשו ככה מעריכים במערכת?
4: כן, צריך לומר, אנחנו בשבוע מאוד קריטי מבחינת הזמנים. השבוע הזה ייקח המון זמן בעצם בנוכחות של התקסים, לכולם חשוב להגיע, להיראות, לחבק את המשפחות, אבל כבר אפשר לראות מי מגיע אתמול בערב, התחילו התקסים, היה ניתן לראות את ראשי האופוזיציה מגיעים לטקס מאוד מרכזי במרכז פרס, הקואליציה פחות נכחה שם, העדיפו להיות באירועי ההקפות השניות, במרכזים הדתיים יותר, וגם זה כבר מצייר לנו תמונת מצב ראשונה על איך כל השבוע הזה הולך להתקדם.
0: בוא נדבר על המטרות של הגושים בזמן שנותר. האם מאבק על מפלגה גדולה בכנסת הבאה נמשך? זאת אומרת, האם גם נתניהו וגם אייזנקוט ימשיכו לנסות לשתות קולות גם ממפלגות הקטנות בגוש שלהם כדי לסיים ראשונים?
4: כן, התשובה היא כן, למרות שהיום אנחנו כבר יודעים שהנוסחה המובטחת לראשות הממשלה לא תלויה דווקא במפלגה הגדולה, עדיין זה הקלף שעליו ינסה ללכת גם אייזנקוט. בשבוע שעבר ראינו את ראשי גוש השינוי, האופוזיציה, איך כל אחד ואיך שקורא לזה, מייצרים אולי תמונה משותפת שהם יושבים יחד, אבל כבר שעה אחרי אותה פגישה גדי אייזנקוט יוצא עם תמונה שהוא במרכז בגדול יותר, אז ככה, וממה שאני יודע גם משיחות פנימיות, שאר ראשי המפלגות מאוד לא אהבו את התמונה הזאת. מנסה לייצר לציבור תמונה, הוא המפלגה הגדולה, הוא המוביל, גם הליכוד מהצד השני מנסה להוביל את התמונה הזאת, שהוא מכתיב את הטון, הוא מכתיב את התנאים כמפלגה גדולה. אבל שוב, אנחנו צריכים להזכיר, זה כבר לא תנאי, זה כבר לא התנאי לראשות הממשלה, וגם ליברמן אולי בשלב הזה מתחיל לקרוץ לתפקיד בגלל זה.
0: מה קורה ביחסים בין נתניהו לבין וינטר? האם הוא ימשיך לנסות להוריד את וינטר מהמגרש?
4: מה שקורה היום בליכוד זה הרבה קולות פנימיים אומרים, הקמפיין לא סגור. מצד אחד, בתוך הליכוד ממש בין הקמפיינרים מתחלקים לשניים, צד אחד שאומר צריך ללכת עליו בכל הכוח על וינטר, להוריד אותו, אי אפשר לקחת את הסיכון הזה. מהצד השני, לא מעט קולות שכבר מתחילים לומר, וינטר הוא עובדה גמורה, בואו נעבוד עם זה, בואו לפחות שיהיה לנו עם מי לעבוד ביום שאחרי. מה שכן קורה, וינטר נחשב דמות לא צפויה, לא סומכים עליו. בטח לא בליכוד, בטח לא בקואליציה של היום.
0: זאת אומרת, מה, חוששים שהוא יעשה מעשה בנט 21?
4: זה, כן, חוששים, חוששים גם היום של אחרי, שגם אם הוא ילך איתם וירכיב ממשלה, הוא יהיה השחקן הבעייתי שיקריס את הסיפור. לא סומכים עליו, לא רוצים לראות אותו, צריך לומר, גם אם נראה את הליכוד יורד ממנו ומאפשר לו לעבור, זה לא יהיה מתוך שמחה, אלא מתוך התפשרות והבנה שברגע האחרון אי אפשר להתמקד בו, ומעדיפו יותר להתכנס אליהם לתוך הליכוד.
0: מה קורה עם בני גנץ? אפשר להעריך שהוא יפרוש בסופו של דבר, או שכמו שהוא אמר אתמול בכאן 11 ימשיך עד הסוף?
4: כן, כולם שמעו את בני גנץ אומר שהוא ימשיך עד הסוף, מצד שני שאמרנו אותו לא פעם, אומר שהוא ינהג באחריות. במפלגה עצמה אומרים שיש להם סקרים פנימיים, מחקרים שבהם הם עוברים את אחוז החסימה, בסקרים החיצוניים המחקרים האלה לא משתקפים. משיחות פנימיות שאני מקיים אומרים לי, הגענו עד לכאן, אנחנו כבר נמשיך. וכן, זה סיפור שצריך לומר, זה בן אדם שהיה בצי שלו עם קרוב ל-40 מנדטים, השמדת ערך עצומה של המפלגה, האם זה קמפיין לא טוב, האם זה מסרים לא טובים, בתוך המערכת הפוליטית מעבירים על זה לא מעט ביקורת על ההתנהלות הטכנית, זאת אומרת לא מתייחסים בכלל למסרים, לאג'נדה, אלא להתנהלות שלו, של בני, ואומרים, לא היו אמורים להגיע למצב הזה.
0: שאלה אחרונה, דורון, איך ישפיע לדעתך, או לדעת המערכת, במערכת הפוליטית, החלטה של בית המשפט העליון על פסילה של אבו שחאדה? ליתר דיוק, החלטה שלו לפסול את עצמו.
4: כן, גם במפלגות הערביות, צריך לומר את זה, לא היו אופטימיים לקראת ההחלטה, הבינו שלשם זה הולך. גורם מאוד משמעותי במפלגות הערביות כבר אמר לי על ההצבעה של השופט סולברג, תראה איפה הוא גר, לא ציפינו למשהו אחר. במפלגות הערביות ינסו למנף את האירוע הזה למגזר הערבי, לומר לו תראו, הם נגדכם, הם נגדנו, תצביעו בהמוניכם כדי להראות להם שאנחנו קיימים. זה הכיוון שאני מבין שעכשיו ירצו לקחת את האירוע הזה למינוף. בפועל זה די הצפוי, המאמר של סמי אבו שחאדה די נטרל אותו, לא היה איך להימנע מזה, לכן פסלו אותו, את המפלגות פחות כרגע, אבל כן, במפלגות הערביות ינסו למנף את האירוע הזה, להצביע, הנה פסלו אתכם כציבור.
0: דורון בלוך, כיפה ופודקאסט הכל פוליטי, המון המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: תודה רבה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько мероприятия, посвященные третьей годовщине начала войны, вторжению Хамаса, повлияют с его точки зрения на политическую систему. Нужно обратить внимание на то, что 7 октября не привело к каким бы то ни было серьезным тектоническим сдвигам в том, что касается политической ситуации в Израиле. Те, кто до 7 октября были против юридической реформы, за смену правительства и так далее, остались при своем мнении. Те, кто были за, остались при своем мнении, и с этой точки зрения ничего не изменилось, говорит наш собеседник, и поэтому я полагаю, что и эти мероприятия не приведут к каким-то серьезным изменениям, хотя политики, уже каждый принимает решение о том, как себя вести в эту неделю. Накануне были первые церемонии, которые проходили в центре Переса, и туда пришли представители оппозиции. Представители коалиции предпочли быть на мероприятиях, посвященных празднику Симхат Тора, говорит наш собеседник. Это говорит о том, куда, кто и как направляется в эти дни. Что касается, но это не влияет ни на, пока, по крайней мере, ни на переход голосов из блока в блок, ни на голоса внутри блоков, отмечает наш собеседник. Партии остаются, главы партии продолжают бороться за то, чтобы быть крупнейшей партией в Кнессете 26-го созыва. Хотя всем уже очевидно, что не обязательно крупнейшая партия в Кнессете будет формировать правительство, отмечает Дорон Блох. Он также говорит о том, что идет борьба и внутри блока оппозиции, несмотря на совместное фотографирование и так далее. Мы видим там, как Гади Айзенкот позиционирует себя в центре. И Либерман пользуется тем, что не главное сейчас это крупнейшая партия для того, чтобы намекать на свою кандидатуру в качестве премьер-министра. Нетаньяу предстоит решить, как он действует в отношении Офера Винтера. Там в Ликуде есть разные мнения по этому поводу и по поводу того, стоит ли бороться с ним сейчас, и по поводу того, стоит ли брать его в коалицию, потому что ему не доверяют, он воспринимается как траблмейкер, и даже если им придется взять его в коалицию, то, возможно, это будет, так сказать, вынужденным шагом без большой любви и дружбы. Что касается арабских партий, то решение о отстранении, о дисквалификации Сами Абу Шхады, точнее, не решение суда, суд так и не опубликовал вердикт, но уход Сами Абу Шхады под давлением суда, скажем так, был очевиден. Источник в арабских партиях сказал мне, рассказывает Дорон Блох, что достаточно посмотреть на то, где живет судья Солберг, чтобы понять, какое решение им будет принято. Сейчас они попытаются использовать это решение для того, чтобы вывести избирателей на избирательные участки и сказать, вот посмотрите, они все против нас, нам необходимо голосовать. Дорон Блох с нами был в эфире, политический корреспондент Хадшот Кипа, ведущий подкаста «Аколь Политий». Последняя тема нашей сегодняшней программы – это Ирак. После ухода войск США проиранская Катайб Хизбалла объявила о прекращении военных действий. Доктор Ронен Зайдель, исследователь Ирака в центре Даяна, Тель-Авивский университет. Доктор Ронен Зайдель, хокер Ирак, бамерказ Даяна, университет Тель-Авив. Шалом, бокер тов.
5: Бокер тов.
0: Ад кама машмаутит айтсия шеле американ?
5: Мирак? Хи машмаутит мбхинат аэстерим апнимиим айраким. Бетох Ирак. И пахот машмаутит, ледаати, ברעייה האזורית. בעיראק זה מתחיל איזשהו תהליך. עיראק דיברה על ה-30 בספטמבר, זה היום שבו האמריקאים התחייבו לעזוב. והאמריקאים, כשהם חותמים איתם על איזה משהו, הם באמת מבצעים את זה. כן? אבל היום המשמעותי הוא ה-1 באוקטובר, זה היום שבו מתחיל תהליך פנימי בעיראק, שבסיומו אמורים להגיע לאיזשהו הסדר לגבי הנשק של המיליציות שלא נמצא בשליטת המדינה. ולפי הסיכום בין המדינה לבין אותן מיליציות פרו-איראניות, ההסדר הזה אמור להגיע לסיומו, התהליך הזה אמור להגיע לסיומו באמצע שנה הבאה, ב-30 ביוני 2027. נוסף לזה צריך להגיד עוד דבר אחד, לא רק האמריקאים עוזבים, אלא ישנה גם התחייבות טורקית לפנות את הבסיסים שלהם בצפון עיראק, באזור הקורדי, עד ה-30 בדצמבר השנה הזאת, 2026.
0: כלומר, זה יחד עם האמריקאים, אותו תהליך פחות או יותר.
5: בדיוק. כך שבעצם, חוץ מאיראנים שנמצאים שם באופן לא רשמי, וחות'ים שנמצאים שם באופן לא רשמי, כל הצבאות הזרים שנמצאים בעיראק באופן רשמי, יעזבו את המדינה.
0: עד כמה זה, איך אני אגיד את זה, עד כמה זה יכול לגרום לאי יציבות בעיראק, העזיבה האמריקאית?
5: ישנם חששות שזה יקרה. החששות מובעים בעיקר על ידי אלה שלא נמצאים בשלטון, בעיקר על ידי הקורדים, ובעיקר על ידי הסונים. סונים בינתיים קצת יותר שקטים, אבל הקורדים מודאגים מזה, מכיוון שהאמריקאים בעצם עוזבים בעיקר את האזור הקורדי, וגם לא משאירים שם ציוד שיכול היה לעזור לקורדים עם הבעיות שיש להם, כמו למשל רדארים וכתבאמים ודברים שהאמריקאים תפעלו באזור. הקורדים מודאגים ומתחילים להשמיע קולות של דאגה, אבל הם לא אומרים שהם מודאגים מאיראן ומהמיליציות, למרות שאם תשאל אותי, מזה הם מודאגים. הם אומרים שהם מודאגים מעלייה מחדש של דאש. במקור, הקואליציה הרי באה לשם כדי להילחם נגד דאש. והיום דאש מאוד מאוד נחלש, כמעט נעלם. והקורדים מודאגים לטענתם מעלייה מחדש של דאש לאחר עזיבת הכוחות הזרים. ישנם אפילו טענות שהם משחררים אנשי דאש שהיו עצורים אצלם, אולי כדי להמחיש את האיום הזה.
0: קורדים משחררים את אנשי דאש כדי להמחיש את האיום. וואו, הכל הפוך על הפוך.
5: זה לטענות, אני לא בטוח שזה ב-100% נכון, אבל אני חושב שהשיטה הקורדית כאן היא בעצם לפנות למחנה המשותף, החשש מדאש, ולא להקצין ולגרום לאיזשהו כיתוב אל מול הגורמים שכרגע מאוד מאוד מאושרים מהעזיבה של האמריקאים, כלומר ממשלת עיראק והמיליציות.
0: נחכה ונראה איך הדברים יתפתחו. דוקטור רונן זיידל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
5: נתראות. בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о уходе американцев из Ирака, насколько это важно, насколько это существенно и может повлиять на ситуацию и в самой стране, и в регионе. С точки зрения внутрииракских процессов это очень важно, говорит наш собеседник. Это менее важно с точки зрения региональном. С точки зрения внутрииракских процессов, в общем-то, это... шаг открывает борьбу за власть внутри страны, открывает борьбу между силами, которые есть внутри страны. Этот уход был ожидаем, это не что-то, что стало неожиданностью. Более того, этот процесс только начинается и должен закончиться он только в конце декабря. К тому же, говорит наш собеседник, в конце декабря Ирак должны покинуть не только американские силы, но и турецкие силы, которые находятся в северной части Ирака. Контролируют районы, районы курдского населения. И поэтому, говорит наш собеседник, очень многое внутри Ирака изменится. В том числе курды настолько боятся возвращения или восстановление ИГИЛа, восстановление организации исламского государства, что по некоторым теориям конспирации курды сами освобождают сейчас активистов ИГИЛа из тюрем для того, чтобы продемонстрировать якобы или не якобы, но существующую угрозу восстановления этой организации в Ираке. На самом же деле, говорит наш собеседник, стабильность может быть нарушена. В Ираке этого опасаются те, кто сейчас не находится у власти. В меньшей степени этого опасаются президент и премьер-министр Ирака, однако по-прежнему существуют те силы, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы ситуация вышла из-под контроля, тем более, что силы американцев в Ираке были уже очень и очень ограничены в последнее время, и с этой точки зрения изменения, которые происходят, гораздо менее заметны, чем если бы Соединенные Штаты Америки покинули Ирак несколько лет тому назад. В любом случае, по мнению нашего собеседника, только через полгода, когда, собственно говоря, американцы, если покинут, если ничего не произойдет экстраординарного, и турецкие силы, которые также покинут Турцию, если ничего не произойдет экстраординарного, только тогда станет очевидно и ясно, как этот процесс влияет на будущее Ирака. С нами в эфире был доктор Ронен Зайдель, преподаватель Ирака, исследователь Ирака в центре Даяна, Тель-Авивский университет. 8:58 в Израиле. Эта тема завершает программу «Тема дня», первую программу «Тема дня» этой недели. Дрор Ротштейн за пультом в студии, Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор, у микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Игорь Хариф. Оставайтесь на Канрака. Берегите себя, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели, хороших новостей.